pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Satukan doa-doa kita, persembahan kita bersama kurban Kristus.